koi tautami tautami ni te ua tautami ni te ua ki he taha hange ko mea gane ulawe ki ane nei koi hoko taha koi tau proklama fokia o ku hoko pa mo society koi a kolomotua o ku amnak pe e kau mai pe foke kau tangata koni ki he tau proklama a mausa pe a pe he foki ki he toketa ki a seo silaiu pe a mo toketa a sio fifita pea pe foki ki a kalaire sipu a e kaltangata koe tina whakahoko atu te wat pe fasiko ni mo tau tautari ai pe ki e polklama ko ia a society a kolomotu a malo